0: por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
4: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
5: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
6: Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
7: Gestoría Alba Galicia quiere comunicarte que nos trasladamos a Rosalía de Castro número 1 Bajo. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Estaremos encantados de recibirte. Gestoría Alba Galicia, ahora en Rosalía de Castro 1 Bajo, Santiago.
8: Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
9: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos saco de patata nueva 10 kilos 4,95, sandía 0,59, nectarina roja 0,99. Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
10: Doce e 47 minutos despois dese informe do Consello de Contas, hoxe queremos abordar neste tempo de hoy por hoy Santiago, pois como se observa a posta en marcha a tasa turística. Imos preguntar sobre esa auditoría express ao catedrático en Dereito Financeiro e Tributario da USC e autor do estudo que apuntalou a súa aplicación. César García Novoa, que tal? Como estamos?
11: Hola, bons días.
10: Moi bons días.
11: Gracias.
10: Bueno, que lle parecen así a priori as conclusións do informe desa auditoría express do Consello de Contas alrededor da aplicación da tasa na nosa cidade, menciona tamén con datos a cidade da Coruña, en Vigo, bueno, estáse agarrando aínda pola activación, polo primeiro cobro, entón, aínda que se menciona a cidade olívica, pois non hai datos desa cidade. Como ve a implantación da tasa, bueno, a partir dese informe do Consello de Contas?
11: Bueno, non é moi express no sentido de que analiza un tempo de aplicación da taxa tanto en Vigo como na Coruña breve, porque estamos falando dun análisis sobre a recaudación da taxa da primeira autoliquidación trimestral da mesma. As autoliquidacións hai que decir que na lei da comunidade autónoma que crea o imposto de estancias turísticas e que prevé a recarga que poden crear os concellos, e na propia ordenanza que se aprobou no Concello de Santiago, as autoliquidacións preséntase con carácter semestral, pero esta primeira, no caso de Santiago, é trimestral porque a taxa empezou a cobrarse no 1 de outubro do ano pasado. Entón, digamos que é un análisis de aplicación da taxa dun período moi curto con unhas extrapolacións da recaudación ao período anual. A ver, hai dúas cousas. Primeiro, ou tres, poderíamos decir. Primeiro, os datos estrictos de recaudación. Uh-huh. No caso do Concello de Santiago, a min pareceme certamente vos. Digo porque estáse falando dunha recaudación neste cuarto trimestre de 2025 de 548.000 euros no cuarto trimestre do ano 2025. Isto en cómputo anual Es decir, multiplicando por 4, para entendernos, estamos hablando de la recaudación de un último trimestre del año, que dicho sea de paso, un trimestre normalmente de baixa actividade turística, os meses de outubro, novembro, decembro, daría unha recaudación anual de 2.192.000 euros. Se comparamos iso ca previsión de recaudación que se fixo no primeiro ano polo Concello de Santiago, que era de 2.600.000, estamos falando dun 84,3% de recaudación en comparación co previsto. Claro. Parece unos datos de recaudación importantes en termos de recaudación, sí.
10: Claro, porque sí. O previsto son 2.600.000, serían 400.000 euros menos, pero tendo en conta que non se desvía moito da previsión de ingreso, sí que chama atención a porcentaxe de cumprimento, que é dun 27%, claro. Apenas un poquinho máis de un de cada 4. Exacto.
11: Exactamente. Bueno, primeiro, comparando co outro concello de Galicia que ten a taxa, que é a Coruña, que ten un porcentaxe de 7,76, utilizando a mesma metodoloxía do Concello de Contas, pois que estáse prácticamente no triple de grau de cumplimento do outro concello que é a Coruña, que en Riba ten ademais o feito impoñible dos cruceiros, que obviamente non existen no Concello de Santiago. Co cal, por unha parte, efectivamente, un 27% de grado de cumprimento é relativamente baixo. Estamos falando de 260 autoliquidacións presentadas sobre un censo total de establecementos hoteleiros que, en teoría, terían que autoliquidar a taxa de 952, por lo tanto, dun 27%. A ver, unha cousa que sí di o informe é que as autoliquidacións, a información sobre a recaudación e a información captada nas autoliquidacións é mellorable e pode ser máis ampla. Pero pode deberse a diversas circunstancias. Pode deberse a moitos establecimentos sin actividade. Hai que tener en conta que a autoliquidación da taxa solo se prevé no caso de ingreso. Por lo tanto, cando non haxa ingreso, non hai que presentar a autoliquidación. Non hai unha autoliquidación informativa sin ingreso, como ocurre en outros impostos, como pode ser o IVE, por exemplo. Entón, pode ocurrir que moitos establecementos non estén operativos neste trimestre do ano. Pode ocurrir que moitos establecementos a actividade, eso é máis raro, máis estrano, sexa exclusivamente actividade de aloxamento en nos casos de exención. E pode ser sinceramente que existan bolsas de cumplimento, claro. Obriga, que é unha cuestión de control, de inspección, no seu caso de sanción, que forma parte da actividade de xestión da taxa. É curioso que o grado de cumplimento é moi elevado, prácticamente unánime en hoteles de 3, 4 ou 5 estrelas, en establecimentos hoteleiros de menor entidade, baixa, é moi escasa nas vivendas de uso turístico, nas VUTs, que onde sí se dá un grado de incumplimento importante que pode deberse, que seguramente se deba a que é necesario priorizar o control neste sector.
10: Claro, eso sería recomendable. A fala o informe do Consello de que hai que mellorar o control. Pensa vostede que así, efectivamente, que esa porcentaxe pode incrementarse nun sector en outro?
11: A ver, eu non sei porque non coñezo os datos da realidade, o que lendo as cifras do Concello, que do informe do Concello de Contas, que como todos os informes de contas, é un informe con unha boa metodoloxía, ben estructurado e ben fundamentado, pois o que sorprende é que exista un grado de incumprimento moi elevado nese sector, que por outro lado penso que é algo que se sabía. É moito máis fácil garantir o cumplimento en establecementos hoteleiros clásicos que nas vivendas de uso turístico, aínda que existen medios, están previstos na normativa de cruce de información, de control adicional neste tipo de vivendas para que se garanta que se autoliquide e se pague a taxa, non? Era algo xa previsto. A verdade é que a capacidade que ten un concello, aínda que teña competencias en materia de vivendas de aloxamento turístico, é relativamente limitada. Dende que se falou de implantar a taxa turística, sobre todo en Santiago, falouse de que o idóneo sería que a xestión e o control da mesma recaera na TRIGA, na Axencia Tributaria Galega, porque ten moitos máis medios e máis capacidade para a inspección e o control do cumplimento das obrigas tributarias. Xestiona unha boa cantidad de tributos e, por lo tanto, ten máis medios. Xa se sabía que podería haber problemas neste sentido, pero bueno, a metodoloxía legal é a dun recargo que ten que ser que xestionado exclusivamente na súa totalidade polo concello que decide aplicar dito recargo.
10: Atado de agora.
11: Bueno, o que prevé a normativa, claro, atado de agora.
10: Atado de agora, claro. Tivo máis éxito nas cidades, a Coruña, Vigo, Santiago. En concellos temos o exemplo do Grove, pero nestas circunstancias pensa que haberá moitos máis que se animen a implantar a tasa.
11: A ver, eu penso que isto é un proceso irreversible. É unha cuestión, vamos, con anos de retraso en comparación con outros países, onde os impostos de estadías turísticas están dentro da máis absoluta normalidade. Por lo tanto, penso que máis cedo que tarde acabará sendo implantado en moitísimos máis concellos, non? Si se sigue mantendo a fórmula actual de imposto voluntario implantado libremente por los concellos a través de una ordenanza municipal. A mí pareceme que vaya a ser así. No sei, pero penso que vendo comparando con o que son as tendencias que xa se recorreron en outros países e incluso en países tan perto de nós como Portugal, penso que eso vai ser a tendencia. Dá má sensación.
10: E facendo política tributaria ficción, xa, quería preguntarlle, atendendo os ingresos dese último trimestre do ano pasado, haberá que agardar tamén pola liquidación do primeiro semestre, que aínda está o prazo aberto neste presente ano, pero pensa que vanse superar esas previsións de 2,6, creo que dixemos, ¿verdad? Millóns de euros.
11: Hombre, a experiencia fala de que os primeiros anos de implantación de impostos novos, non falamos de impostos novos, non porque non existiran, sino porque ademais son impostos inéditos nos sistemas fiscales de moitos países, como son os impostos de estadías turísticas, sempre a recaudación, porque o cumplimento moitas veces non existe, porque hai pequenas e medianas empresas do sector hoteleiro que tardan na adaptación, que sempre é menor que a que se consolida nos anos seguintes. Cando se fixo a primeira proposta dentro do Concello de Santiago, estimábamos unha recaudación que podería estar rondando os 2.800.000 euros e que incluso podía estar cercana aos 3 millóns. Todo iso valorando os fluxos turísticos históricos, as series históricas de fluxos turísticos e a presión turística que tiñamos en Santiago, cos datos, sobre todo cos datos do INE. Bueno, eu penso que agora mesmo estáse perto dos 2.200.000 con extrapolación que facemos de un trimestre que o primeiro da implantación da taxa turística en Santiago, en un período normalmente de caída do turismo, que son os primeiros meses de outono e o principio do inverno, penso que os datos poden non son negativos. Ahora, bueno, como evolucionará isto nos próximos anos e como evolucionará o incremento do fluxo turístico que pode deberse a múltiples factores, pois non o sei, pero penso que as expectativas que agocha este informe non son malas.
10: Bueno, pois verémolo no futuro, valoraremoslo tamén con César García en vindeiras conversas. Moitas grazas.
11: Veña, a vos, moitas gracias, bo día.
12: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamirans.
0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
1: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
2: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
3: Apunta a data. Domingo 25 de octubre, carrera pedestre de Santiago. Si quieres formar parte de este día histórico, proceso empieza ya. Abierto plazo de inscripción en línea. Toda información, os percorridos y o formulario de registro están disponibles en la web del Correo Gallego. Visita elcorreogallego.es y asegura o teu dorsal. Esperamos en Santiago.
4: Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
5: 1:42, seguimos falando nos vindeiros minutos dunha iniciativa que poderíamos cualificar como pioneira porque a Deputación da Coruña, a de Lugo e o Consello da Cultura Galega veñen de asinar hai nada un par de horas un convenio para impulsar iniciativas culturais no rural, da Comunidade Autónoma Galega. Saudamos a responsable de Cultura da Deputación da Coruña, Natividad Rodríguez. Que tal, Natividad? Bo día.
6: Bo día, que tal?
5: Moi ben, bueno, decía eu que é unha iniciativa pioneira porque a verdade é que se por moitas voltas que lle dea non penso que é a primeira vez, non, que o Consello da Cultura Galega fai isto e demandas das deputacións e no ido da cultura.
6: Pois efectivamente, eu creo que é un fito histórico de alguna forma, pois que estas tres institucións asináramos esta mañá ese convenio, pois con esa nova premisa tamén, no? De que a cultura é unha ferramenta de desenvolvemento, identidade e tamén comunidade e memoria. E, bueno, como comentaba hoxe pola mañá na rola de prensa, decía que tampouco era casual, no? Que éramos esas tres, de alguna forma, institucións, levábamos moito tempo tamén traballando, no? De forma diferenciada e de forma individualizada, pois todos estos matices e pinceladas que levamos a cabo con este proxecto de Escola, Cultura e Territorio.
5: Claro, as deputacións poñen o foco, a mirada, os esforzos tamén moitas veces nas localidades con menos habitantes e de aí a importancia tamén de impulsar actividades culturais nese idio. Natividad, en que se vai concretar este convenio?
6: Pues en concreto van a ser seis actividades que se organizarán pues entre as tres actividades. Da comenzo xa este luns na a través da Diputación de Lugo, pues unha xornada pues de boas prácticas en iniciativas culturales. Despois nos a final de ano a Diputación da Coruña pues promoveremos unhas residencias de proxectos culturais no Pazo de Mariñán e un programa pues que está moi centrado pues no, tamén no traballo na cultural como a cidade na Costa da Morte e o Consello da Cultura pues ofrecerá pues un programa de formación en cultura para cargos públicos e bueno, de alguna forma é unha iniciativa para visibilizar proxectos culturales pues con ese enfoque, ¿no? De escola, cultura e territorio.
5: Claro, chamoume a atención isto que dixeches de da programación para formar a, bueno, pois as persoas das administracións que traballan nese eido cultural porque bueno, unha non nace sabido nin sabida. Parece que damos por feito que todo o mundo ten, bueno, pois querencia pola cultura e saber facer, pero non é así.
6: Claro, que unha cosa son as líneas políticas e despois outra cosa son os paradigmas culturales que están ahora mismo levándose a cabo pues, a través dos sectores culturales e logo de xente moi afín a través de con esa sensibilidade e con esa escoita no territorio, ¿no? E como está vendo un paradigma na cultura, pues creo que temos que ser moi rápidos porque de alguma forma para poder chegar tamén a todo o territorio, ¿no? Sobre todo as persoas que traballamos en cultura, ¿no? E os cargos públicos, eu creo que temos que ser os primeiros en seguir formándonos como a todos os profesionales, ¿no? Dentro de cada unha das facetas.
5: Claro, nese ámbito que ido transversal, bueno, tratades de imprimir dende o teu departamento na deputación.
6: Pois nos levamos xa tempo e levamos a nos insistindo un pouco en que a cultura é un dereito e sobre todo a accesibilidade, a importancia que traballar a comunidade, o territorio e falar tamén da importancia desa cohesión social, no? Que son todos os pilares básicos cando traballamos e marcamos as nosas líneas das políticas culturales da área de cultura da Deputación da Coruña.
5: E máis no ámbito rural, claro, que moitas veces o acceso, bueno, pois parece que está a priori menos garantido.
6: A veces o acceso é máis difícil, efectivamente, no ámbito rural, pero temos que ser moi conscientes de que no rural pasan moitísimas cousas. Algúns dos proxectos que se darán, por exemplo, en Lugo, no Pazo de Torvisibilidade, van a ser incluso de proxectos que se moven dentro no rural e en rurales pequenos e donde vemos proxectos moi grandes, ¿no? que cambian e que movilizan moitísimo de alguna forma o territorio. E creo que é importante tamén eso, pensar que o rural existe e que, sobre todo, que do rural xa emana moitísima cultura e temos que ser conscientes de como canalizar todo eso.
5: Claro que sí, bueno.
6: E que a xente se faga partícipe, claro, de todo.
5: Claro, comunicalo tamén, que é importante, non? Para que a xente pois estea pendente, experta de todos os, bueno, pois as programacións, os proxectos, os plans que hai enriba da mesa. Queríache preguntar tamén, Natividad, estamos aí xa prácticamente a mediados do mes de xullo. Que queda por disfrutar, que queda por facer da programación cultural da Deputación para estes meses, para este verán?
6: Bueno, vos sabedes que temos unha extensa e intensa programación cultural, entonces seguimos traballando, sobre todo, cos 93 concellos da provincia, aproveitando, sobre todo, moita máis música, un pouco aire libre, e no mes de xullo e agosto, é certo que hai moitísimas festas patronais, e, bueno, aí sempre digo que a Diputación estamos moi presente, porque a través das nosas líneas de axuda, tanto para asociacións culturales ou para veciñais, pues hai moitísimas actividades que se xeneran a través desas líneas de axuda en cada un dos recunchos da nosa provincia e, sobre todo, eso, moitos dos festivales que vamos a ver pues, están patrocinados co logo da Deputación na Coruña en moitos dos concellos. Ainda viña onte de presentar o Festival de Ortigueira e así se van a suceder moitos ao longo destos dos meses de xullo e de agosto, co cual moitísima música ao aire libre, moitísimas artes escénicas e eu creo que vamos a estar como Deputación presente en moita da programación dos nosos concellos da provincia.
5: Bueno, pois, parabéns por esta iniciativa, como decíamos, o arranque da conversa pioneira, que vaya moi ben, estaremos atentos ao desenvolvemento desas seis actividades que arrancan, como xa decías, o vindeiro luns. Graciñas, deputada, bueno, responsable en materia de cultura da Deputación de A Coruña, Natividad Rodríguez. Grazas por estes minutos.
6: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
7: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
8: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
3: Apunta a data. Domingo 25 de octubre, carreira pedestre de Santiago. Se queres formar parte deste día histórico, o proceso empeza xa. Aberto prazo de inscripción en liña. Toda a información, os percorridos e o formulario de rexistro están disponibles na web del Correo Gallego. Visita elcorreogallego.es e asegura o teu dorsal. Esperámoste en Santiago.
9: Fin de curso e tua habitación llena de cajas e maletas? Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes e todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano, nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago, más espacio, menos preocupaciones.
10: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.